Nese wan pra na tena e ma kokro so ani ho shrei. Akro. Adie ni resu tu fo anya ko boni wo. Oni onyamfo.